0: 日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、首都高速道路は5号線の下りが板橋本町で乗用車同士の事故のため3キロ影響で、中央周りは熊野町ジャンクションで5キロ、中央線の下りは両国ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため、都心環状線外回りは、内回りは銀座まで渋滞しています。千葉県の国道350、
2: Lebanon. As I'm telling you now, this is